Anh tôi đi quảng bố điện thoại. Hiện tại mình muốn bổ sung một đoạn phim. Tên mục là Anh Quốc quan chỉ huy thị trấn. Chủ vị Nà Lung Đà Lạt đi trung lý đi đến Âu Sơ Lũ, khai chi là tàu vũ quốc chi sinh đã đi sơ trận. Chỉ biểu chỉ cho 40 năm lại, Anh Quốc trung lý số次访问挪威，作为印度与挪威亲密关系的象征。莫迪总理抵达奥斯陆机场时，受到了斯图雷总理的热情迎接，并握手相冲的一长队礼物。挪威和印度社区联合献上了精彩的歌舞表演，隆重欢迎莫迪总理的到来。这次访问是莫迪总理更广泛外交行动的一部分，行程涵盖阿联酋、荷兰、瑞典、挪威和意大利，旨在地缘政治不确定性加剧及全国经济格局重组的背景下，加强印度的全球伙伴关系。在奥斯陆，莫迪总理与挪威首相乔纳斯·加尔斯图雷举行了双边会谈，两国领导人全面。